0: ترگ مغل اسلامی پر سنت سپاہیاں نوں آندی جھلنی نہیں غلامی پر سنت سپاہیاں نوں آندی جھلنی نہیں غلامی
1: جڑے مر کے قوم لئی جڑے مر